0: ljubavi!
1: Šta je sad bilo?
0: A ti je, bre.
1: Ćao.
0: Kako ćao?
1: Ćao. Što si na raspoloženju, čoveče?
0: Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
2: čekali. Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
3: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga.
0: Ja, majko moja.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji, jutarnji program Prača radija. Nove servisne informacije smo prikupili za vas u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača, primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana, kažu u ovoj ustanovi. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno je, saznajmo, u javno-komunalnom preduzeću Prača.

I dalje slušate jutarnji program Radija Prača, dragi slušatelji. Malo sviramo, malo pričamo, znači svega pomalo donosimo i ovoga jutra u jutarnjem programu Radija Prača.

druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooler i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: gledalca i gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva.